från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, det är Frode Johansen och nu hör du på ordentligt.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: og tystna den högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Petter Vettre och nu hör du på Ordentlig Radio.